0: دایم بگوان کیت جای سی سی ویش اگون داشا پرامان سوان ماش فنان دو جبوری دیم
1: کیت جای
0: Si ti pitanje ima gvane kiđa. Si si više gondaša parama s vami, moja švanin će biti teva kiđa.

افتنیم بگوان کیجه سریسی بیشو کن در اشفت پرام اسفن مشفن جگورو دی و کیجه شپرم از سن مشفرن جگوری